0: Gor je pa pisalo, zdaj vesta.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.